Lingo, utsa sapa jayo le loli lingo, le le lo lingo, le le lo lingo. Te oda le tende anogo, ne tai usti lo lingo, le lo lingo, loli lo lingo. Muhto da yo le anyo go, ne rehil ko yo wongo, le le le.